0: Klasikinio roko legendos.
1: Po 5 metų pertraukos 1996 metais legendinė metalo grupė Metallica išleido ilgokai lauktą albumą Load. Ieškodami naujo skambesio, muzikantai pagalbos kreipėsi į žinomą prodiuserį Bobą Rocką, su kuriuo ir buvo įrašytas beveik 80 minučių trukmės albumas. Vienas stipriausių albumo kompozicijų yra daina Bleeding Me. Nors šis kūrinys nebuvo išleistas komercinio singlo pavidalu, jis buvo išsiuntinėtas radijo stotims, todėl sugebėjo pasiekti Amerikos roko radijo stočių grojamiausių dainų sąrašą, kur pakilo net į 6 vietą. Koncertuose dažnai atliekama Bleeding Me, Metallica taip pat įrašė kartu su San Francisco simfoniniu orkestru, kai buvo įrašinėjamas dvigubas albumas S&M.

0: Thank you, friends. We shall return.
1: Rock FM.

Įkūrė gitaristas Brianas Mėjus, vokalistas Fredis Merkuris ir Rodžeris Teiloras, prie kurių praėjus metams prisijungė Džonas Dykonas. Niekam nėra paslaptis, kad pastaruosius 30 mečius būtent Queen buvo pati sėkmingiausia britų roko grupė, iki šių dienų turinti milžinišką ištikimų aistruolių armiją visame pasaulyje. Bohemian Rhapsody yra daina, kurią sukūrė Fredis Merkuris. Tai savotiška roko opera, išsiskirianti neįprasta muzikinė struktūra. Nepaisant to, Bohemian Rhapsody buvo išleista singlo pavidulu ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės bei pripažinimo. Bohemian Rhapsody įrašų sesija buvo itin ilgai ir varginanti. Prireikė 3 savaičių, kurių metu Mėjus, Merkuris ir Rodžeris Teiloras savo vokalo partijas dainuodavo po 10, o kartais net po 12 valandų per dieną. Sunku patikėti, tačiau praėjus vos porai metų nuo dainos įrašo, Bohemian Rhapsody buvo paskelbta geriausiu singlu per praėjusius 25 metus. Jis 2 kartus buvo pasiekęs perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąrašo viršūnę 1975 ir po Fredžio Merkurio mirties 1991 metais. Neįsivaizduojama, tačiau abiem atvejais Britai nupirko po 1 milijoną Bohemian Rhapsody kopijų. Pagal perkamumą tai 3. Visų laikų geriausiai parduotas singlas Didžiojoje Britanijoje.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomis ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vietiniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Klasikinio roko legendos. Viva Las Vegas yra kompozitorių Doc Pomus ir Morto Schumano 1964-aisiais sukurta daina skirta pačiam Elviui Presliui. Rock'n'rollo karalių šį kūrinį įrašė specialiai savo kino filmo Viva Las Vegas garso takeliui. Dainai sulaukus sėkmės, Elvis su Viva Las Vegas populiariausių topuose JAV pasiekė 29, o Britanijoje 17 vietas, šį kūrinį pradėjo įrašinėti daug kitų atlikėjų ir grupių. 2007-aisiais Viva Las Vegas singlas buvo išleistas iš naujo ir šį kartą Elviui Presliui Britų tope pavyko pakilti į 15 vietą. Įsimintina klasikinio hito versija 1980-aisiais įrašė įtakinga pankroko grupė Dead Kennedys. Viva Las Vegas taip pat yra įrašęs Bruce Springsteenas, Seanas Colvinas, Wayne'as Newtonas, The Residents, The Misfits, Nine Inch Nails, Dolly Parton, Engelbertas Humperdinkas ir The Stray Cats, bei daugelis kitų. Klasikinio roko hitų rubrikoje šį kartą nuskambės 1992-aisiais metais įrašė šitą dainos Viva Las Vegas versiją, kurią į geriausių savo hitų rinkinį įtraukė Teksaso rockeriai ZZ Top. Su šiuo singlu trio pasiekė 10 vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios. Trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys naujosios 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Naujoji vyriausybė bene didžiausia dėmesį žada skirti šeimų politikos stiprinimui, pajamų augimui, saugumo klausimams. Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Jame laukiama visų 32 alijanso šalių lyderių, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Šis, pasak Baltųjų rūmų, rytoj turėtų susitikti su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Būtent Rusijos karo užbaigimas ir parama Kyivui yra vieni pagrindinių suvažiavimo klausimų. Pasaulio futbolo čempionatas lieka be dar vienų šeimininkų. 8-finalyje Belgija net 4-1 nugalėjo Jungtinės valstijas. Kitame dramatiškame susitikime Ispanija pirmą pridėto laiko minutę 1-0 įveikė Cristiano Ronaldo vedamą Portugaliją ir ją eliminavo iš čempionato. 4-finalyje susitiks būtent Ispanija ir Belgija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.
0: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Bene labiausiai Australiją išgarsinusi roko grupė AC/DC 1979 metų vasarą išleido studijinį albumą Highway to Hell, kurį įrašė Criteria studijoje Miami'e ir Roundhouse studijoje Londone. Tai buvo paskutinis albumas, kuriame dainavo netrukus po to miręs grupės vokalistas Bonas Scottas. 2006 metais Amerikos įrašų industrijos asociacija patvirtino, kad šis darbas parduotas 7 kartus platininiu tiražu. Kiek anksčiau, 2003-aisiais, įtakingas muzikos žurnalas Rolling Stone Highway to Hell įtraukė į visų laikų geriausių albumų 500-uką. Prie tokios sėkmės nemažai prisidėjo šį leidinį produsiavę Harry Wanda ir George'as Young'as. Darbams studijoje vadovavo garsusis produseris Robertas Jonas Matt Lang. Vėliau produsiavęs dar du AC/DC didžiausiais tiražais išpirktus albumus Back in Black ir For Those About to Rock. Čia vienas žymiausio AC/DC albumo Highway to Hell kūrinių – klasikinis roko hitas If You Want Blood, You've Got It.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys prezidento vakar patvirtintos sudėties vyriausybės programą. Be kita ko, žada didinti valstybės atsparumą, saugumą ir gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Tai padarius, prisieks ir pareigas pradės eiti premjeras Sinkevičius ir jo vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Turkijoje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jis truks 2 dienas. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Susitikime dalyvaus visų 32 NATO šalių narių lyderiai, skaitant Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Jų nevykdant, kai kurias sąjungininkas nuolat kaltina Donaldas Trumpas. Jis taip pat kartoja kaltinimus nelojalumu Amerikai, kai didžiosios alijanso šalis esą nepakankamai parėmė jo karinę operaciją Irane. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. NATO narės Europo ir Kanada žada Ankaroje įsipareigoti Kijevui skirti dar karinios paramos, numatytas ir dvišalis Zelenskio susitikimas su Trumpu. Tuo tarpu Kijevas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistinės raketas. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui, Kijeve šiandien vėl gedulo diena. Pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir drono atakos aukas, sostinėje jų bent 18, dar kelios Kijevos srityje. Lietuvos kurortų verslas vis sunkiau randa darbuotojų vasarai. Dalis dar nėra suformavę visos komandos. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Užimtumo tarnybos duomenimis vien Palangoje šiuo metu ieškoma daugiau nei 200 darbuotojų. Labiausiai papildomų rankų trūksta maitinimo sektoriuje. Ieškoma tiek virėjų, tiek padavėjų. Taip pat nemažai pasiūlymų dirbti viešbučiuose. Pažymima, esą jaunimas prisijungia noriai, bet dauguma dėl mokslo tą gali padaryti tik įsibėgėjų sezonui. Tad trūkstant darbuotojų verslas laviruoja. Restoranai trumpina darbo laiką, neužpildo viso ploto. Eitin gelbsti kurortuose įsikūrė ukrainiečiai.
3: Pasaulio futbolo čempionate vakar paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Šios ekipos susikaus Liepos 10-ąją. Belgai vakar užtikrintai 4-1 nugalėjo vieną turnyro šeimininkių Jungtinių valstybių rinktinę ir eliminavo ją iš tolesnės kovos. Savo ruožtu Ispanijos rinktinė dramatiškame 8-finalyje 1-0 palaužė Portugalus. Tad 8-finalyje su pasaulio futbolo čempionatais teko atsisveikinti ir karjerą baigiančiai Portugalijos rinktinės žvaigždei Cristiano Ronaldo. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-13 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Girls Again.
1: Reklama.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusių per sekmadienio nakties Rusijos ataką Kyve ir jo regione padaugėjo iki 26, dar per 100 sužįsta. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad dėl didelio raketų perėmėjų trūkumo negalėjo numušti ne vienos iš 26 okupantų paleistų balistinių raketų. Todėl prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų NATO viršūnių susitikime priimti ryštingus sprendimus, pirmiausia stiprinant Ukrainos oro gynybą. Tuo metu praėjus beveik 2 savaitėms nuo pražutingų žemės drebėjimų Venezueloje, ten žuvusių jau daugiau nei 3,5 tūkstančio. 10 tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į planetos pirmenybės pateks 3 iš 6 grupės komandų, Lietuva kol kas 4. Pirmosios rungtynės numatytos rugpjūčio 28-ąją išvykoje prieš Turkiją. Po 3 dienų Lietuviai namuose prims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai langai numatyti lapkritį ir vasario kovo sandūroje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio. Rock FM.
1: Daina su šauktuku. Suomiai garsėja savo roko ir metalo muzikos sceną. Tiesa, daugybė grupių dainuoja savo gimtąją kalbą ir į platesnius vandenis galbūt net neprasimuša. Tačiau tikrai žinomų pavyzdžių yra. Vienas tokių – 2002-aisiais Helsinkyje susikūrusi grupė Sunrise Avenue. Jų kūrinys – Hollywood Hills – 2011-aisiais buvo Austrijos, Vokietijos bei Danijos topuose ir labai populiarus gimtojoje Suomijoje.
2: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Paskirtasis premjeras, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys vyriausybės programą. Be kita ko, ji žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regionę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Seimui taip pat planuojama teikti siūlymą išbraukti iš konstitucijos straipsnį, draudžiantį šalyje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl pasikeitusios geopolitinės padėties atsisakiusios nuostatos būtų sudarytos teisinės sąlygos Lietuvai dalyvauti NATO gynybos ir atgrasimo sistemoje, įskaitant branduolinį skydą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau teigia, kad galutinį sprendimą realu priimti iki rudens sesijos pabaigos. Venesueloje tebeskaičiuojamos 2 pragaištingų žemės drebėjimo aukos, jų skaičius jau perkopė 3,5 tūkstančio, sužalojimų patyrė per 16,5 tūkstančio žmonių, o tūkstančiai venesueliečių vis dar laikomi dingusiais. Birželio 24-ą įvykę 2 galingi smūgiai, kai kuriuose vietovėse sulygino su žeme ištisus rajonus. Daugelis išgyvenusių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose, gatvėse, parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Priminsiu, tarptautinėje gelbėjimo operacijoje Venesueloje dalyvauja ir 2 specialistų ir medikų komandos iš Lietuvos. Sostinėje pradedami naujo tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Užbaigus Goštauto ir Upės gatvę sujungsiančio pėsčių ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, pradedamas tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, dėl to iki rugpjūčio pabaigos bus eismo ribojimų. Pasak sostinės savivaldybės, Goštauto gatvėje ties jungtimi su geležinio Vilko gatve, abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai šviesiuoju paros metu 3-4 kartus per parą šioje Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Ribojimų numatoma ir Neryje. Laivakelio atkarpoje tarp geležinio Vilko ir Žvėryno tiltų šiandien ir rytoj bus draudžiama laivyba. Naujojo tilto statybas planuojama baigti kitų metų pirmoje pusėje.
0: Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtinių lauks sudėtinga kova. J grupėje Lietuvos žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. Į antrą etapą persikelė ir visi pirmojo etapo rezultatai. Tad mūsiškiai kovos pradės iš ketvirtosios pozicijos, be kita ko dėl savaitgalių patirto pralaimėjimo italams. Tuo tarpu vakar J grupės lyderė tapo Turkija, kuri 95-72 sutriuškino Šveicariją. Būtent mačius svečiuose su turkais rugpjūčio 28-ąją lietuviai pradės kitą etapą, o rugpjūčio 31-ąją namuose priims Bosnija ir Hercegovina. Lapkričio lange Lietuvos rinktinė namuose susitiks su Serbija, išvykoja su Bosnija ir Hercegovina. Lemiamas langas vyks kitų metų vasario pabaigoje ir kovo pradžioje. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.lt.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 68 atvykėlių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys naujosios vyriausybės programą. Jos projekte numatoma bet ne didžiausia dėmesį skirti šeimų politikos stiprinimui, taip pat pajamų augimui, gynybos ir saugumo klausimams. Ankaroje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Jame laukiama visų 32 alijanso šalių lyderių, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas bloko vienybei, Trumpui sukritikavus sąjungininkus dėl nepakankamos paramos jo karui Irane. Taip pat žadama kalbėtis apie paramą Ukrainai. Pasaulio futbolo čempionate neliko dar vienų šeimininkų. Aštuntfinalyje Belgija 4-1 nugalėjo Jungtines valstijas. Kitame dramatiškame susitikime Ispanija 1-0 įveikė Cristiano Ronaldo vedamą Portugaliją. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Ispanija ir Belgija. Šį vakarą laukia paskutinieji aštuntfinaliai. 19 val. Susitiks Argentina ir Egiptas, 23 Šveicarija ir Kolumbija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Paskirtasis premjeras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius Seimui teikia 21-osios vyriausybės programą. Joje išskirta bent 14 veiklos prioritetų. Be kita ko, vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas pritarė jos programai. Balsavimas numatytas kitą antradienį. Turkijoje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jis truks 2 dienas. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Susitikime dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Riutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, NATO narės Europoje ir Kanada, žada Ankaroje įsipareigoti Kyvui skirti dar karinės paramos, numatytas ir dvišalės Zelenskio susitikimas su Trumpo. Tuo tarpu Kyvas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistines raketas. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui Kyve šiandien vėl gedulo diena, pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir drono atakos aukas, sostinėje jų bent 19, dar kelios Kyvos srityje. Savo ruožtu Maskvas skelbė, esą numušusi naktį 200 ukrainietiškų dronų. Šalies vadovams sutarus iš konstitucijos braukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, atitinkamas įstatymo projektas šiandien bus pateiktas Seimui. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė nė vienas Nemuno aušros politikas. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai. Apskritai, ši iniciatyva argumentuojama pakitusią geopolitinę aplinką. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo pakurstė Prancūzijos prezidento idėją sukurti naują Europos gynybos schemą, pagal kurią prancūziškas branduolinis ginklas pridengtų didesnę žemyno dalį.
1: Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Programoje 16 nemokamų vaidinimų pasirodys teatrai iš Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos, taip pat net 7 Lietuvos universitetų kolektyvai. Tarptautinis universitetų teatrų festivalis vyks visą savaitę iki Liepos 12-osios Vilniaus universitete, Teatro salėlė, Meno fortas ir kitose erdvėse. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių. Pajūryje pasirodžius saulutei apie 16 šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai, dar viena metų savaitė ir dar viena proga pasidžiaugti ne tik naujais singlais, bet ir pasirodžiusiais pilnais albumais iš studijos. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviečiu susipažinti su šviežiais The Pretty Reckless, Muse ir Switchfoot darbais. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Paskutinį birželio penktadienį ji pristatė jau 14 albumą iš studijos Forever Now. Šis konceptualiu vadinamas darbas tematiškai sukasi apie emocijas, kurias patiria paskutinę gyvenimo dieną žemėje sutinkantis žmogus. Kaip jis ją praleistų, kas jam tadien būtų svarbiausia ir panašiai. O jei kalbėtume apie muziką, jis balansuoja kažkur tarp alternatyvaus roko, išskirtinio gitarų rifo ir modernumo. Hito gausos čia nerasite, bet kad tai geras ir išbaigtas Switchfoot darbas, abejoti nereikia. Žodžių pradžiai tiek, dabar muzika. Čia Switchfoot ir Beautiful Life.

Užnugaryje palikę amerikiečius Switchfoot sutinkame tikrai nemenkiau žinomą kompaniją iš Anglijos Muse ir naują josios diską The Wow Signal. Gerbėjai jau įpratę, kad šios kompanijos muzikinė kartelė visada iškelta labai aukštai. Nenukrito ji ir su šio disko pasirodymu, tai jau tikrai. Dar daugiau, tokių palankių vertinimų tiek daug nebuvo gal kokį dešimtmetį ar daugiau. Grįžimas prie ankstyvojo Muse skambesio, progresyvumas, didingas rokas ir kosminės temos. Štai tokius segmentus jau perklausę visą albumą pabrėžė kritikai. Įdomu tai, kad daugiau nei pusė šeši The Wow Signal esantys kūriniai buvo išleisti kaip singlai. Tad jei juos girdėjote ir patiko, tai likusios keturios susidarytos nuomonės tikrai nepakeis. Viskas čia tiesiog solidu, brandu ir užtikrinta. Pasiklausykim Rock FM Muse ir Shimmering Scars.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje susipažįstame su naujais roko albumais. Du jau aptarti, liko trečias, paskutinis Vipriti Reklės darbas Diegat. Kai kurių muzikoje gerai nusimenančių kritikų nuomonė, brandžiausias, taikliausias ir emociškai sunkiausias darbas iš visų iki šiol buvusių. Taip jau yra, kad didžiausi ir pelnyti nuopelnai ir vėl tenka grupės lyderiai Taylor Momsen. Vokalas jos tiesiog nuostabus, o ir prie albumo produsavimo ši moteris ženkliai prisidėjo. Priešingai nei šiandien mano jau minėtos Muse atveju Vipriti Reklės albumą anonsavo išleisti viso labo trys singlai, o ir tas trečias pasirodė disko pasirodymo dieną. Taigi gerbėjų čia laukia daug, labai daug neskleistų detalių. Susiraskit, išklausykit, nusivylę neliks ne tik tik ir grupės fanai. Laida jau visai prie pabaigos ir, kaip visada, uždarauja su muzika. Vipriti Reklės ir Love Me. Ačiū ir iki.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Rytą šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nelaimė Kelmės rajone. Vakar vakarą šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti du nuskendę 67 metų vyrai. Įvykio aplinkybės tiriamos. Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio jungtinių valstybių karių buvimo mūsų šalyje, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, birželio pradžioje pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika paliko Lietuvą, nors įprastai vieniems palikus juos iškart pakeisdavo kiti. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kur laukiama ir Amerikos vadovo Donaldo Trumpo, taip pat Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Bus kalbamasi apie euroatlantinį saugumą, gynybą, paramą Kyivui. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į paskutinės Europos čempionato grupės etapo rungtynės. 18 val. Gargždų arenoje priims Izraelį. Savaitgalį mūsiškės įvykė Kroatiją ir nusileido Ispanijams. Įėjimas į visas Gargžduose ir Alytuje vykstančio čempionato rungtynės nemokamas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 16-21 laipsnio. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VMA ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Reklama. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordines mūsų šalies investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pristatys pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Lietuva, anot prezidentūros, akcentuos transatlantinio bendradarbiavimo svarbą, būtinybę Europai prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, bei pabrėš jungtinių valstijų vadovaujamą NATO branduolinio atgrasymo stiprinimą ir paramą Ukrainai. Seimui planuojama teikti siūlymą išbraukti iš Konstitucijos straipsnį, draudžiant į šalyje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl pasikeitusios geopolitinės padėties, atsisakiusios nuostatos, būtų sudarytos teisinės sąlygos Lietuvai dalyvauti NATO gynybos ir atgrasymo sistemoje, įskaitant branduolinį skydą. Konstitucijai keisti būtini bent du balsavimai su 3 mėnesių pertrauka, už turi pasisakyti po 2/3 Seimo narių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad galutinį sprendimą realu priimti iki rudens sesijos pabaigos. Vilniuje numatome eismo ir laivybos ribojimai. Prasideda naujo tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Montuojant tiltą be kita ko kranų bus keliamos stambios konstrukcijos detalės. Planuojama, kad eismo ribojimai galios iki vasaros pabaigos. Ties Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių jungtimi abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai kelis kartus per parą nepiko metu šioje vietoje eismas kelioms minutėms bus visai stabdomas. Vairuotojams patariama esant galimybę rinktis kitus maršrutus. Taip pat šiandien ir rytoj, bei tikėtina, kai kuriomis vėlesnėmis dienomis šioje Neries upės atkarpoje gali būti draudžiama laivyba. Naujo pešių ir dviratininkų tilto per Nerį statybas numatoma baigti kitų metų pirmoje pusėje. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus C grupės kovoms galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 iš 6 grupės komandų, o visi pirmojo atrankos etapo rezultatai persikelia į antrąjį. Tad Lietuvos padėtis prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Rimo Kurtinaičio auklėtinį antrąją etapą pradės iš 4 pozicijos, su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Grupės lyderė tapo Turkija, būtent ji bus pirmoji Lietuvos varžovė antrajame etape. Dvikova Turkijoje numatyta rugpjūčio 28-ąją. Po 3 dienų lietuviai namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai atrankos langai numatyti lapkritį ir vasario kovo santūroje.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių. Pajūryje pasirodžius saulutei apie 16 šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Du žmonės pražudžiusios avarijos sostinės Žirmūnuose kaltininkė paleista iš ligoninės. Jai skirta kardomoji priemonė, pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas, pareikšti įtarimai. 19-metė teigė besijaučianti kalta, kad išgyveno ir sulaukianti anoniminių grasinimų, jog bus nužudyta. Kaip skelbta, mergina avarijos metu buvo neblaivi ir galimai lenktyniavo su kitu automobiliu. Rėžusis į stulpą žuvo 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Lietuvos futbolo klubai pradeda europinės kovas. Kauno Žalgiris šį vakarą žais pirmasias UEFA čempionų lygos atrankos rungtynes. Dariaus ir Girėno stadione priims Kosovo čempionus Džilanio Dritą. Tuo metu Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman poryt pradės UEFA konferencijų lygos pirmąjį atrankos etapą. Žalgiriečiai išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Hegelman Raudondvario stadione priims Paide Lina Meskont iš Estijos. Tiek kol kas, daugiau naujienų 11 valandą. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra dar kyla iki 16-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Seimui pristatydamas savo naujos vyriausybės programą, paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Anot jo, tai silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Todėl, anot Sinkevičiaus, naujoji vyriausybė kviečia visus kartus stabdyti šį pavojingą procesą. O programoje be kita ko vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį. Mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordines mūsų šalies investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą. Taip pat pristatys pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Iš vakarės NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Jų nevykdant, kai kurias sąjungininkės nuolat kaltina Donaldas Trumpas. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, numatytas ir dvišalis jo ir Jungtinių valstijų vadovo susitikimas. Sunkiau besiverčiančios šeimos nuo Liepos jau gali kreiptis dėl paramos mokiniams, primena socialinės apsaugos ministerija. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 148 eurų parama vaikui. Taip pat jau galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose 3-12 klasių moksleiviams. Parama reikmenims ir nemokamas maitinimas skiriamas, jei vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus reikmenims galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo kreiptis per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Skaičiuojama, kad nuo rugsėjo socialinę paramą mokyklose gaus apie 119 tūkstančių moksleivių. Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Išsamiau Vilina Želvytė.
4: Savaitė truksiančio festivalio programoje 16 nemokamų renginių. Dramos, šokio, lėlių, teatro, improvizacijos ir tarpdisciplininiai pasirodymai, taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos. Visą tai atliks universiteto teatrai iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. O pasirodymai vyks Vilniaus universitete, teatruose Lėlė ir Meno Fortas bei kitose erdvėse. Kartu su tradiciniu festivaliu šiemet pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas 13-asis pasaulinis tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresas.
3: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje 17 šilumos.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Sakoma, kad tai yra daina, kurios dėka kompanija Staint atsirado pasaulio roko muzikos žemėlapyje. Žinoma, grupė egzistavo ir prieš, gyvoja ir po singlo išleidimo, bet fakto tai nekeičia. Nuo jo pasirodymo prasidėjo visai kita Staint istorija. Rock FM eteryje amerikiečių megahitas It's Been a While.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė naujosios vyriausybės programą. Joje žadama didinti valstybės atsparumą, saugumą ir gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą, mažinti regioninę atskirtį, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Atsakydama į brutales Rusijos atakas prieš civilius, Ukraina praėjusią naktį atakavo Rusijos Belgorodo sritį. Be kitako smogta Gazprom objektui. Keli šimtai dronų atskriejo ir į sostinę Maskvą. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatai. Jie, pasak Nacionalinės švietimo agentūros, geresni nei pernai. Lietuvių kalbos egzaminą A lygiu išlaikė 97,5% abiturientų, o šimtukus gavo 168 moksleiviai. Matematikos egzaminą išlaikė 85%, o 210 abiturientų įvertinti 100 balų. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaiko mokykliniams reikmenims įsigyti. Jie šiemet siekia 148 eurus. Taip pat jau priimami prašymai dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra dar kyla iki 16-21 laipsnio.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red.
2: No book.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimui pristatydamas savo naujos vyriausybės programą, paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratijas kelia visuomenės susiskaldimas. Todėl nuo Sinkevičiaus naujoji vyriausybė kviečia visus kartus stabdyti šį pavojingą procesą. Programoje išskirta 14 veiklos prioritetų, be kitako vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija, bet toliau remti Ukrainą. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas pritarė jos programai, balsavimas numatytas kitą antradienį. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyko į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordinės mūsų šalies investicijas į gynybą. Lietuva, anot prezidentūros, akcentuos ir transatlantinio bendradarbiavimo svarbą, būtinybę Europai prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, pabrėž jungtinių valstijų vadovaujama NATO brandulinio atgrasimo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Tuo metu Kijevas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistines raketas. Kijeve šiandien vėl gedulo diena, pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir drono atakos aukas, sostinėje jų apie 19, dar kelios Kijevos srityje. Praėjusią naktį Rusija Ukraina vėl paleido per 120 dronų, savo raštų Maskvas kelbėsa numušusi naktį kelis šimtus ukrainietiškų dronų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, skelbia nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių kalba, kur su išlaikė 97,5% abiturientų, 100 balų įvertinimus gavo 168. Pernai išlaikius jų buvo apie 94,5%, o šimtukininkų 132. Matematikos egzaminą iš plėstinių kursų šiemet išlaikė 85% laikiusiųjų, o 210 iš jų gavo šimtukus. Britų popmuzikos žvaigždė Harry Stylesas įrašytas į Gineso pasaulio rekordų knygą už ilgiausią koncertų seriją Londono Vemblio stadione. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: 12 iš eilės visiškai išparduotų koncertų, kurių kiekviename po maždaug 80 tūkstančių žiūrovų, taigi iš viso beveik milijonas. Toks įrašas atsidurs Gineso pasaulio rekordų knygoje. Iki šiol čia puikavosi grupės Coldplay pasiekimas, pernai surinkti 10 koncertų. Taylor Swift užpernai surengė 8. Harry Stylesas savo turo Together Together Londono koncerto etapą pradėjo birželio 12, o paskutinis pasirodymas surengtas šeštadienį. Iš pradžių Vemblio stadione planuoti 6 koncertai, bet dėl milžiniškos paklausos jų skaičius padidintas iki 12. Po koncertų Londone Harry Styleso turas tęsis Brazilijoje, Meksikoje ir Jungtinėse valstijose, o baigsis gruodį Australijoje.
1: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, oro temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj taip pat daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ra!

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyko į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordinę šalies investicijas į gynybą, būtinybę toliau remti Ukrainą. Ankaroje iš viso laukiama 32 alijanso šalių lyderių, tarp jų ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Nelaimė Kelmės rajone. Vakar vakarą šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti du nuskendę 67 metų vyrai. Įvykio aplinkybės tiriamos. Kelių policija šį mėnesį visoje šalyje suplanavusi nemažai reidų. Po ilgojo savaitgalio tradiciškai tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pareigūnų akys krypsta ir į telefonus rankose, neprisegtus diržus, vaikus be tinkamos kėdutės. Dėmesio sulauks ne tik automobilių vairuotojai, bet ir dviratininkai bei paspirtininkai.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 13 valandų, eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Turkijos sostinėje Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jame dalyvaus visų 32 NATO šalių vadovai, įskaitant Jungtinių valstijų Donaldą Trumpą. Į Turkiją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda, ketinantis akcentuoti Lietuvos investicijas į gynybą, teigiantis, kad būtina dar sik pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Vis tik Trumpas prognozuojama priekaištaus daliai sąjungininkų dėl nepakankamai spartaus išlaidų gynybai didinimo. Su Trumpu rytoj turėtų susitikti į Ankarą atvykęs Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Jis po pastarųjų Rusijos smūgių tikėtina prašys didinti karinės pagalbos apimties, stiprinti oro gynybos pajėgumus. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito Sirijoje metu nugriaudėjo sprogimų. Jie fiksuoti sostinės Damasko centre prie viešbučio, kuriame nakvojo šalies vadovas. Oficialusis Paryžius praneša, kad Makronas nenukentėjo, sprogimo metu jo viešbutyje nebuvo, o vizitas bus tęsiamas kaip suplanuota. Pasak žiniasklaidos, viena bomba buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli viešbučio. Makronas yra pirmasis vakarų Europos lyderis apsilankęs Sirijoje po to, kai prieš porą metų buvo nuverstas ilgametis vadovas Bašaras Asadas. Per ilgąjį savaitgalį degalų kainos kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis dyzelinas vidutiniškai kainuoja 1,73 centus ir nuo penktadienio atpigo 0,6%. Benzino litro vidutinė kaina siekia 1,65 centus, 0,2% mažiau nei penktadienį. Už dujų litrą prašoma vidutiniškai 76 centų mažiau nei prieš ilgąjį savaitgalį. Regitra žada nuo šiol informuoti vairuotojus, kurių pažymėjimai taps negaliojantys. Pasak įmonės, pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai teisė vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas. Vilnius pristatė naują judu programėlę, apjungiančią viešojo transporto bilietus, automobilio parkavimą ir kelionių planavimą. Ją jau galima atsisiųsti ir, kaip aiškinama, naudoti vietoje įprastų M-Ticket ir M-Parking programėlių. Ir trumpai apie sportą. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, nesemiau pasakoja Evelina Želvytė.
4: Pasibaigus C grupės kovoms galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 iš 6 grupės komandų, o visi pirmojo atrankos etapo rezultatai persikelė į antrąjį. Tad Lietuvos padėtis prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos, su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Grupės lyderė tapo Turkija, būtent ji bus pirmoji Lietuvos varžovė antrajame etape. Dvikova Turkijoje numatyta rugpjūčio 28-ąją. Po 3 dienų lietuviai namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai atrankos langai numatyti lapkritį ir vasario kovo santūroje.
3: Dabar termometrai Vilniuje rodo apie 14, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, o Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai, gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: šauktuku.
1: Kūrinys, kurį parašyti, užtruko labai ilgai. Kūrinys, kurį buvo baisoka parodyti grupėje esančiam kolegai. Visa tai apie nelabai seną singlo pavidalu išleistą Shinedown singlą Get Up. Amerikiečių grupės lyderis Brentas Smithas šį kūrinį dedikavo su psichologinėmis problemomis kovojusiam Shinedown bosistui Erikui Basui.
0: Daina su šauktuku.

guess that's probably part of the problem. Yeah.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock!

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas darsyk atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Turkijoje prasideda 2 dienų trukmės NATO viršūnių susitikimas. Į Ankarą išvyko prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako besitikintis, kad susitikimas taps žingsniu stiprinant sąjungininkų vienybę. Susitikime dalyvaus Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis, kiti lyderiai. Per ilgąjį savaitgalį degalų kainos kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis dyzelinas vidutiniškai kainuoja 1,73 € ir nuo penktadienio atpigo 0,6%. Benzino litro vidutinė kaina siekia 1,65 € 0,2% mažiau nei penktadienį. Už dujų litrą prašoma vidutiniškai 76 € 0,1% mažiau nei prieš ilgąjį savaitgalį. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu antrą po piet. Rytojus bus lietingas. Artimiausią naktį bus tarp 8-13, trečiadienį dieną 15-20 laipsnių šilumos. Gali sustiprėti vėjas. Panašos orai numatomi ir ketvirtadienį bei penktadienį.
2: Saugok save. Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvirai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Kidbe.
1: Rock FM. Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 55 State. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbų per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 55 State.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Rock FM. 14 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimo galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Šių metų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai. Tai rodo paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygiu išlaikė 97,5% abiturientų iš daugiau nei 17 tūkstančių laikiusiųjų. Šimtukų šiemet 168. Pernai išlaikymo rodiklis kiek viršijo 94%, o šimtukų buvo 132. Matematikos egzaminų Egzaminą A lygiu laikė 14 tūkstančių abiturientų, išlaikė 85%. 100 balų įvertinimą gavo 210 moksleivių. Palyginimui pernai išlaikymo rodiklis buvo 1% punktų mažesnės. Tuo metu švietimo ministrė aiškina, kad moksleivių pasiekimai yra geresni nei pernai ir esą pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę, esą einama nusiraminimo ir stabilizacijos keliu. Raminta Popovienė džiaugiasi, kad pernai matematikos egzamino B lygiu neišlaikė per 40% abiturientų, o šiemet, kaip jis sako, tik tai 22%. Vilniaus oro uostui naujo atvykimo terminalo gali tekti palaukti ilgiau, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Iki 2028 pabaigos suplanuotas įgyvendinti naujo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo trukdžių kyla dėl nepakankamai sustyguotų valdymo procedūrų bendrovėje Lietuvos oro uostai. Pastarosios vadovai sako, kad dar nėra žinoma, kas bus įrengta senajame terminale. Šis pastatas pripažintas turinčių saugotinų vertybių. Bemaž 6 milijonų eurų vertės projektavimo sutartis su bendrove Zaha Hadid Architects pasirašyta dar pernai rudenį. Rangovo atranka terminalo statyboms planuojamas skelbti pirmoje kitų metų pusėje, o visas naujo atvykimo terminalo projektas skaičiuojama kainuos apie 60 milijonų eurų.
0: Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos mokiniams, primena Socialinės apsaugos ministerija. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 148 eurų dydžio parama vaikui. Taip pat jau galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Ministerija pažymi, kad anksčiau pateikusieji prašymus greičiau gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonių naujiems mokslo metams. Parama reikmenims ir nemokamas maitinimas skiriamas, jei vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus teikti galima iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo kreiptis per visus mokslo metus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis markiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Rock FM.

pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: FM. Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui, alijanso vadovas pristatė planus investuoti 40 milijardų dolerių į gynybą nuo dronų. Pasak Marko Riutės, tokios investicijos bus padarytos per 5 metus. Rusijos dronai jau ne kartą pažeidė NATO narių oro erdvę. Tuo metu Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad karo pabaiga priartės, kai Maskva ir Sankt Peterburgą puls ne po 100, o po 1000 dronų. Pasak Ukrainos lyderio, šiuose miestuose gyvena elitas ir būtent juose priimami sprendimai žudyti ukrainiečius. O mūsų šalies krašto apsaugos ministerija praneša, kad praėjusią savaitę NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių, skrista be plano į Kaliningrado sritį, vienas orlaivis radio ryšio su skrydžių centru nepalaikė. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 15 valandą. Rytojus bus lietingas. Artimiausią naktį bus tarp 8-13, trečiadienį dieną 15-20 laipsnių šilumos. Gali sustiprėti vėjas. Panašos orai numatomi ir ketvirtadienį bei penktadienį.
1: Rock FM.

0: 15 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Į jį atvyko svarbiausias dalyvis – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lyderiai atgabeno $100 milijonų kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Taip pat Turkijoje vieši Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rytoj numatytas jo ir Trumpo susitikimas. Zelenskis susitikime pasveikintas gausiais aplodismentais, jau pareiškė, kad Rusijoje neliko nei vieno sveiko naftos perdirbimo fabriko. Kartu Zelenskis NATO šalių lyderių, kaip teigiama, prašys sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus dėl pastarojų metų vėl suintensyvėjusių mirtinų Rusijos atakų raketomis ir dronais. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Į Turkiją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda, jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymė, kad būtina dar syk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Tuo tarpu Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Per pusmetį pilietinio pasipriešinimo mokymo šiemet jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Daugėja piliečių žinančių, kaip elgtis karo ar kitų ekstremalių situacijų metu. Visoje šalyje nuo metų pradžios kontaktinius ar nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių. Gyventojams suteikiamos įvairios galimybės įgauti pagrindų nuo kelių valandų nuotolinių kursų iki savaitgalis vykstančių dienos trukmės mokymų. Per pirmą pusmetį iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Jų metu daug dėmesio skiriama ir psichologiniam pasirengimui išskirtinėms situacijoms, civilių veiksmams, praktiniams patarimams, registruotis į mokymus organizacijoms. Ar vietos bendruomenės gali interneto.
0: Seimas dar syk atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Registrų centro skandalą tirti siekia opozicija. Pirmą kartą to nepavyko padaryti taip pat valdantiesiems balsavus prieš arba susilaikios. Jie tvirtina, kad skandalo aplinkybės pirmiausia turi ištirti teisėsaugą. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro nutekėjo nekilnojamojo turto registrų duomenys apie 600 tūkstančių asmenų. Dabar Vilniuje termometrai rodo apie 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18, o Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

Rock FM eteryje šį kartą sutinkame In Excess ir nepamirštamą jų hitą Suicide Blonde. Nepatikėsite, kas įkvėpė parašyti šį 1990-aisiais pasirodžiusį hitą. Dėmesio, tai buvo Kylie Minogue. Buvo metas, kai In Excess lyderis bendravo su šia moterimi, o vieno pokalbio metu ištarta Australijos frazė ir visa, kas lypi po ją, nugulė į dainą Suicide Blonde.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

Čia radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė. Sveiki. Nelaimė Kelmės rajone. Vakar vakarą šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti du nuskendę 67 metų vyrai. Įvykio aplinkybės tiriamos. O sostinės Žirmūnuose mirtina avarija sukėlusiai neblaiviai 19-metį gręsia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų, skelbė žiniasklaida. Nesuvaldyta mašina rėžėsi į apšvietimo stulpą, užsidegė, žuvo du žmonės. Vairuotoje nukentėjo nesunkiai, dar vienas keleivis išgyveno. Merginai skirta kardomoji priemonė, pasižadėjimas neišvykti, paimti jos dokumentai. Pasak prokurorų, su jais įtariamoji kaltininkė bendradarbiauja, atsakė į klausimus, davė parodymus. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 16 valandą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis markiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

0: Rock FM.
1: Lietuvoje 16 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, į jį atvyko svarbiausias dalyvis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lyderį atgabeno $100 milijonų kainuojantis Boeing lėktuvas padovanotas Kataro, dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Taip pat Turkijoje viešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rytoj numatytas jo ir Trumpo susitikimas. Zelenskis susitikime pasveikintas gausiais aplodismentais jau pareiškė, kad Rusijoje neliko ne vieno sveiko naftos perdirbimo fabriko. Kartu Zelenskis NATO šalių lyderių, kaip teigiama, prašys sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus dėl pastaruoju metu vėl suintensyvėjusių mirtinų Rusijos atakų raketomis ir dronais. Alijanso vadovas Markas Riutė valstybės nares paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymė, kad būtina darsiai pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Europos parlamentas atnaujino keleivių oro transportų teisės. Sąrašas įsigalios kitų metų viduryje. Pažymima, kad keleiviai išlaikys teisę į kompensacijas už vėluojančios ir atšauktus skrydžius. Jų dydis toliau priklausys nuo skrydžio atstumo, bet tam tikromis aplinkybėmis oro linijos galės sumažinti kompensaciją. Bus ir naujovių. Į lėktuvą nemokamai bus galima įsinešti vieną rankinį bagažą. Taip pat oro linijos nebegalės imti papildomų mokesčių už vardo rašybos klaidų taisymą ar įlaipinimo kortelės spausdinimą. Dar turės būti užtikrinama, kad šeimos su vaikais ir neįgalus asmenys sėdėtų kartu be papildomo mokesčio. Derybos dėl naujovių užtruko 13 metų. Teismas Prancūzijoje nutarė, kad šalies kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen buvo pagrįstai nuteista už Europos parlamento lėšų pasisavinimą. Moters skundas buvo atmestas. Tai reiškia, kad Le Pen galimybės kitame dalyvauti Prancūzijos prezidento rinkimuose stipriai pasunkėjo. Viena iš bėdų apykoje, kuri, kaip pažymima, prezidento rinkimų kampaniją politikai padarys sudėtinga tiek politiniu, tiek logistiniu požiūriu. Ir dar apie Lietuvą. Sostinėje visą savaitę vyks tarptautinis universiteto teatro festivalis. Išsamiau apie jį pasakoja Irina Maksimova.
2: Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Programoje 16 nemokamų vaidinimų pasirodys teatrai iš Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos, taip pat 7 Lietuvos universitetų kolektyvai. Žiūrovai išvys dramos, šokio, lėlių teatrų pasirodymus ir improvizacijas, vyks kūrybinės laboratorijos ir performansai. Tarptautinis universitetų teatrų festivalis vyks visą savaitę iki Liepos 12-osios Vilniaus universitete, Teatro salėlė, Meno fortas ir kitose erdvėse.
1: Dabar šalies didmiesčiuose temperatūra tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis markiai, gali sustiprėti vėjas, o šils iki 15-20 laipsnių.
0: Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje atstovams pareiškos, esą Baltijos šalys planuoja masinę rusakalbių gyventojų deportaciją, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas tai vadina eilinę provokaciją. Rimanto Sinkevičiaus teigimu, į ją per daug dėmesio kreipti nereikėtų. Ukraina sustiprintų NATO, taip Turkijoje vykstančio alijanso viršūnių susitikimo metu pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, ukrainiečių pajėgos yra užgrūdintos mūšiuose. Kol kas Ukrainos narystė prieštarauja Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jo ir Zelenskio dvišalės susitikimas numatytas rytoj, abu lyderiai jau Turkijoje. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaiko mokykliniams reikmenims įsigyti. Parama šiemet siekia 148 eurus. Taip pat jau priimami prašymai dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Tiek kol kas atnaujantą informaciją žiniuose įsameu 5 valandą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieno orai liks panašus, kai kur nulis markiai gali sustiprėti vėją, šils iki 15-20 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

Reklama. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Turkiją dalyvauti NATO viršūnių susitikime atvykęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abu ir Rusijos ir Ukrainos vadovai nori užbaigti karą. Taip jis teigė su abiem pasikalbėjęs. Rytoj numatytas Trumpo ir Volodymyro Zelenskio dvišalis susitikimas. Tuo tarpu šiandien į NATO susitikimą atvykę Zelenskis buvo pasitiktas ovacijomis. Jis dar sykį išdėstė argumentus, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare. Žadėjo aljansą sustiprinti savo patyrusiomis pajėgomis, taip pat prašė daugiau oro gynybos pajėgumų, Rusijai pastarųjų metų sustiprinu savo atakas raketomis ir dronais. Vėliau pranešta, kad reikšminga porcija ginkluotės pažadėjo Kanada. Savo ruoštų Ukrainos narystei NATO nepritarė Donaldas Trumpas. O pats Trumpas aljanso partneriams toliau priekaištauja dėl esą per menko indėlio, kai jis inicijavo karinius veiksmus prieš Iraną. Trumpas sako tikrinę žmonės, nes norėjosi pamatyti, ar jie bus šalia, esą reakcijos lėmė nusivylimą NATO, sako svarbiausios aljanso šalies lyderės. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Pasieniečiai praneša vienu kartu nutupdę 4 iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusius dronus su cigarečių kontrabanda. Iš viso bepiločiai skraidinti 5000 pakelių cigarečių. Buvo panaudota speciali antidroninė įranga. Krovinio vertė beveik siekia 30 tūkstančių eurų. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinė Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19-metė anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jie gavo prieš mėnesį. Vienas ik jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją 2 žmonės žuvo, merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Ir dar apie Lietuvą. Paskelbti šalies medžio rinkimų finalininkai, išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Vykstant Lietuvos metų medžio konkursui, jau atrinkti 12 finalininkų, kurie tęsia kovą dėl titulo ir dėl teisės atstovauti Lietuvai kitų metų Europos medžio konkurse. Tai 7 žuolai – Bernardo Brazdžionio, Gintarų Piliakalnio, Klikių, Radžiūnų, Sluosto, Staugaitynės ir Šilalės nepriklausomybės ažuolas. Taip pat į finalą pateko Bokšto Liepa, Ilgižių trešnė, pavasarių kaštonas, šimtametė strelčių kriaušė ir viržuonų dvaro tuopa. Visi šie medžiai turi savo istorijas, legendas arba tapo žmonių susitikimų, švenčių ir atminties vietomis. Iki rudens visi kviečiami aplankyti ir apžiūrėti šiuos medžius. Finalininko augimo vietos pažymėtos Lietuvos metų medžio žemėlapyje. O balsuoti už labiausiai patinkantį medį gyventojai galės nuo rugsėjo 14 iki spalio 4 dienos.
0: Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnyje, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: laiku.
1: Kas jau kas, bet Red Hot Chili Peppers tikrai moka groti milžiniškoms minioms didžiausiuose roko muzikos festivaliuose ir stadionuose visame pasaulyje. O nuo pat 2003-ųjų grupė turi dainą, kurią gerbėjai dažniausiai girdi jau pačioje koncertų pradžioje. Paslaptinga ir auganti pradžia, kitaip vadinamas intro, aštrus gitaros solo, energingas ritmas ir jam tarnaujantis Anthony Kiedžio tekstas puikiai tinka užburti minės. Nenaustabu, kad vieną didžiausių savo hitų Can't Stop Red Hotai koncertuose sugrojo jau beveik 6.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kariuomenė praneša gavusi vokiškų prieštankinių raketų, kurių vertė viršyje 3 milijonus eurų. Tai ne pirma tokia siunta ir šių raketų planuojama įsigyti dar. Pasak krašto apsaugos ministerijos vadovybės, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje atstovams pareiškusias Baltijos šalys planuoja masinę rusakalbių gyventojų deportaciją. Politologas ir propagandos ekspertas Nerijus Maliukevičius sako, kad tai yra dar viena Kremliaus režimo dezinformacijos kampanija skirta sėti baimę. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai pareiškimus vadina eilinę provokaciją ir ragina jai neskirti daug dėmesio. Pasieniečiai praneša vienu kartu nutupdę 4 iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusius dronus su 5000 kontrabandinių cigarečių, buvo panaudota antidroninė įranga. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 18 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red. No, but...

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje vykstančiame NATO viršūnių susitikime viešintis Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad ir Rusijos ir Ukrainos vadovai esą nori užbaigti karą ir iš to neva kažkas gali gautis. Donaldo Trumpo teigimu jis bendravo ir su Vladimiru Putinu ir su Vladimiru Zelenskiu. Su Ukrainos vadovu Trumpas rytoj ketina susitikti asmeniškai. Į Turkiją Zelenskis taip pat jau atvykęs. Jis prašė sąjungininkų pagalbos ginkluote, ragino priimti jo šalį į NATO, jo lab alijansą Ukraina gali sustiprinti dėl to, kad turi didelės patirties mūšio lauke. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Lietuvos kariuomenė praneša gavusi vokiškų prieštankinių raketų, kurių vertė viršyje 3 milijonus eurų. Tai ne pirma tokia siunta ir šių raketų planuojama įsigyti dar. Pasak krašto apsaugos ministerijos vadovybės, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. 9 mėnesių trukmės privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo dar 400 jaunuolių. Jie tarnaus Rukloje, vėliau Klaipėdoje, o pirmosiomis dienomis susipažins su kariuomenės tvarka, gaus uniformas ir ekipuotę. Vilniaus centre įvedama naujų eismo ribojimų dėl tilto per Nerį statybų įsameu pasakoje Irena Maksimova.
1: Vilniuje numatome eismo ir laivybos ribojimai. Prasideda naujo tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Montuojant tiltą be kita ko kranų bus keliamos stambios konstrukcijos detalės. Planuojama, kad eismo ribojimai galios iki vasaros pabaigos. Ties Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių jungtimi, abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai, kelis kartus per parą, ne piko metu, šioje vietoje eismas kelioms minutėms bus visai stabdomas. Vairuotojams patariama esant galimybei rinktis kitus maršrutus. Taip pat šiandien ir rytoj šioje Neries upės atkarpoje gali būti draudžiama laivyba. Naujo pešių ir dviratininkų tilto per Nerį statybas numatoma užbaigti kitų metų pirmoje pusėje.
0: Europos parlamentas atnaujino keleivių oro transportų teisės. Sąrašas įsigalios kitų metų viduryje. Pažymima, kad keleiviai išlaikys teisę į kompensacijas už vėluojančius ar atšauktus skrydžius. Jų dydis toliau priklausys nuo skrydžio atstumo. Bet tam tikromis aplinkybėmis oro linijos galės sumažinti kompensaciją. Bus ir naujovių. Į lėktuvą nemokamai bus galima įsinešti vieną rankinį bagažą. Taip pat oro linijos nebegalės imti papildomų mokesčių už vardo rašybos klaidų taisymą ar įlaipinimo kortelės spausdinimą. Dar turės būti užtikrinama, kad šeimos su vaikais ir neįgalus asmenys sėdėtų kartu be papildomo mokesčio. Derybos dėl naujovių užtruko 13 metų. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Hormūzo sąsiauryje sviediniu buvo kliudytas dar vienas laivas. Apie tai praneša Jungtinės karalystės kariuomenė. Kiek anksčiau ji informavo, kad prie Omano krantų sąsiauryje į tanklaivį pataikė sviedinys ir laivas susidegė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas reiškia optimizmą, kalbėdamas apie galimybes Rusijai ir Ukrainai sudaryti taikos susitarimą. Esą pakalbėjus su abiem lyderiais, tiek su Putinu, tiek su Zelenskiu, jam susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Dar Trumpas pareiškė norintis pagelbėti Europai, nors Jungtinės valstijas nuo jos skiria vandenynas. Su Ukrainos vadovu Trumpas rytoj ketino susitikti asmeniškai. Zelenskis NATO susitikime Turkijoje prašė sąjungininkų pagalbos, labiausiai oro gynybos. Pajėgumais. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose 19 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
0: Rok.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žiniuose Šemilis Lingė, sveiki. Turkijoje vyksta svarbus NATO viršūnių susitikimas. Į jį šią popietę atvyko svarbiausias dalyvis – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jie atgabeno 100 milijonų dolerių kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Trumpas jau spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė iš vakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais ir po šių pokalbių jam esą susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Turkijoje vieši ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo ir Trumpo dvišalis susitikimas numatomas rytoj. Zelenskis Ankaroje buvo pasitiktas gausiais aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos. Labiausiai oro gynybos pajėgumai su Rusijai pastaruoju metu suintensyvinus savo mirtinas atakas raketomis ir dronais. Taip pat Zelenskis pažymėjo, kad po Ukrainos atakų Rusijoje nebeliko ne vienos veiko naftos perdirbimo fabriko. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Tuo tarpu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad Vokietijos iniciatyva NATO narės Europoje šiemet ir kitamet planuoja suteikti Ukrainai papildomą 70 milijonų. Eurų vertės pagalba. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymė, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinė Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19 metai anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jie gavo prieš mėnesį, vienas iki jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją du žmonės žuvo, merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką, neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skundėjas teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st Aid. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbų per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st Aid.

0: FM. Lietuviški geriausieji.
1: Turbūt tik didžiausi Freaks on Flow fanai žino faktą, kad grupės lyderis Justinas Jarutis savo karjerą pradėjo grupėje Nieko Tokio. Tai buvo seniai, tai buvo Kupiškio laikai, bet šios pradžios praleisti nevalia. Jolab, kad dalis dainų randamų Freaks on Flow kūryboje atėjo iš Nieko Tokio laikų. Viena jų čia, lietuviškų geriausių sąraše. Kūrinys Touch priklauso ankstyviesiems Freaksams ir pateko į debiutinį grupės albumą Freaky Wonder. Tuomet dar netokius gausius gerbėjus jis pasiekė prieš 13 metų. Vėliau sekęs grupės skambesys, žinoma, kito, bet pirmosius žingsnius prisiminti visada smagu. Freaks on Flow ir debiutinio albumo daina Touch.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Turkijoje vyksta svarbus NATO viršūnių susitikimas. Į jį šią popietę atvyko svarbiausias dalyvis – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jie atgabeno 100 milijonų dolerių kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Trumpas jau spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip atsakė iš vakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais ir po šių pokalbių jam esą susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Turkijoje vieši ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo ir Trumpo dvišalis susitikimas numatomas rytoj. Zelenskis Ankaroje buvo pasitiktas gausiais aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos. Labiausiai oro gynybos pajėgumai su Rusijai pastaruoju metu suintensyvinus savo mirtinas atakas raketomis ir dronais. Taip pat Zelenskis pažymėjo, kad po Ukrainos atakų Rusijoje nebeliko nei vienos veiko naftos perdirbimo fabriko. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Tuo tarpu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad Vokietijos iniciatyva NATO narės Europoje šiemet ir kitąmet planuoja suteikti Ukrainai papildomą 70 milijardų. Eurų vertės pagalba. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymė, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinės Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19-metė anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš mėnesį, vienas iki jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją du žmonės žuvo, merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką, neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Led Zeppelin yra viena geriausių visų laikų roko grupių, kuri susikūrė 1968 metų rugsėjį. Daugelio kritikų nuomonė, Led Zeppelin yra bene pirmoji heavy metal grupė pasaulyje. Beje, unikalios komercinės sėkmės ir kritikų pripažinimo šis kolektyvas sugebėjo pasiekti Didžiojoje Britanijoje, neišleidęs ne vieno singlo. Nepaisant to, pasaulyje yra parduota daugiau nei 300 milijonų grupės albumų, o muzikos televizijos VH1 paskelbtame visų laikų geriausių sunkiojo roko artistų ir grupių šimtuke, Led Zeppelin puikuojasi pačioje sąrašo viršūnėje. Paul Let Love yra pirmoji daina 1969 metais išleistame antrame Led Zeppelin albume. Sutapimas, tačiau būtent šis kūrinys tapo pirmu dideliu Led Zeppelin hitu ir vieninteliu kūriniu pasiekusiu Amerikos top 10. Daina singlu buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Japonijoje ir Vokietijoje. Apie Paul Let Love visi prisiminė 1985, kai buvo atlikta JFK stadione. Ten vykusiame Life Aid koncerte. Tada likusiems trims Led Zeppelin muzikantams talkino iš karto du būgnininkai – Tonis Thompsonas ir Philas Collinsas. 1988 Madison Square Garden arenoje ši daina nuskambėjo dar kartą, mat buvo švenčiamas Led Zeppelin įrašus leidžiančios įrašų kompanijos Atlantic Records 40-metis. Tada prie būgnų komplekto sėdo žuvusio grupės būgnininko Johno Bonhamo sūnus, taip pat būgnininkas Jasonas. Pastarasis šios dainos cover yra įrašęs ir savo solo albume In the Name of My Fava. Pagundai panaudoti šio kūrinio ištraukas neatsispyrė ir reivo karaliai The Prodigy, tai padarė savo kūrinyje Rhythm of Life. Howl a Lot of Love coverius taip pat yra atlikusi Tina Turner ir net merginų pop grupė Pussycat Dolls. 1997 Atlantic Records pagaliau išleido pirmąjį Led Zeppelin singlą Didžiojoje Britanijoje. Nesunku nuspėti, kad juo tapo amžina roko klasika. Howl a

Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avialinijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėn. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei kalba pasisuks apie kokybišką bei patrauklų roką kūrinčius lietuvius, tikrai bus neišvengtas pasimatymas su Makčiu Pikčiu. Grupės pradžia siekia 2012 metus. Kažkur tuo metu dviejų vyrų pokalbis bare vedė link šviežio muzikinio darinio gimimo. Prie dviejų asmenų prisijungė dar trys ir ta idėja virto tikrovė. Tuo metu buvo nauja grupė su labai patyrusiais, ne metus ar dviejus kitur grojusiais muzikantais. Tad beliko tik suderinti instrumentus, biolaukus ir pradėti. Įdomu, kad iki šio momento Makčiu Pikčiu turėjo tris skirtingus vokalistus, o likusi mažiau girdima, bet ne mažiau svarbi ketveriukė, liko tokia pat kaip nuo pradžių. 2019 metais pasirodė vilniečio albumas Home, o jame esantis kūrinys Capital Letters be kalbų patenka į lietuviškų geriausių sąrašą.

legendos. Britų roko grupė Whitesnake po mega tiražais parduoto albumo Whitesnake naują įrašą gerbėjams padovanojo 1989 metais. Tai buvo albumas Slip of the Tongue. Kaip jau tapo įprasta, po pastarojo albumo įrašymo eilinį kartą paleidęs visus muzikantus, Whitesnake lyderis Davidas Coverdale surinko naują komandą. Didžiausių siurprizų kritikams ir melomanams tapo garsaus gitaristo Steve Way įsiliejimas į Whitesnake sudėtį. Deja, šis žingsnis nepadėjo albumo parduoti tokiu tiražu, kokiu džiaugiasi ankstesnis grupės darbas. Nepaisant to, Whitesnake įrašas Slip of the Tongue pakilo į 10 vietą perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų tope. Daugiausiai už tai dėkoti tenka gitaristui ir beveik visų albumo dainų bendraautoriui Adrianui Vanderbergui. Deja, nors šis muzikantas nudirbo didžiąją dalį darbo, prieš pat albumo Slip of the Tongue įrašų sesiją Adrianas Vanderbergas susižeidė riešą, todėl vyrojo albume girdime grojantį Steve Away. Čia vienas stipriausių albumo kūrinių, Whitesnake klasikinis roko hitas.

Strange Little Girl yra anglų roko grupės The Stranglers daina. Singlu išleista 1982 metais. Prieš pasirodant šiam kūriniui, muzikantai jau buvo nusprendę baigti bendradarbiavimą su EMI ir pasirašyti sutartį su Epic Records. Buvo pasiektas susitarimas, kad EMI išleis rinktinį Stranglers albumą The Collection 1977-1982, kurį ir pristatys dainą Strange Little Girl. Kiek vėliau grupės muzikantai juokavo, kad Strange Little Girl yra labai senas kūrinys, kurį jie sukūrė dar 1974 metais. To negana jie šmaikštavo, kad tai buvo ta daina, kurią atlikus EMI bosai Stranglers nariams parodė duris. Nepaisant visų juokų ir pramanytų istorijų, singlas Strange Little Girl neliko nepastebėtas ir perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše pakilo į aukštą 7 vietą. Po daugelio metų šios dainos versiją įrašė garsi amerikiečių dainininkė Tori Amos, o mes klausomės originalo Stranglers ir Strange Little Girl.

Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas atidaryki duris, keiskime vairuotojau atidaryki duris. Kilmininkas atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg. Taisyklinga 2 kg. Skaitvardžių kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti, to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kitais metais sielos albumui Juodojo opimo žemė sukoks lygiai 30. Šis superinis darbas tikrai legendinis grupės rinkinys, kuris padarė įtaką visai to meto kartai. Su lygio atsiradimu siela 100% pasuko link gotikinio roko. Tuo laiku šis stilius taip sparčiai populiarėjo, kad jo nepastebėti buvo neįmanoma. The Cure, Sisters of Mercy buvo tos kompanijos, kurios stipriai prisidėjo prie sielos kūrinių gimimo. Minėtame albume 10 kūrinių, kurie eina gandas, artėjančio 30-mečio proga gali būti perleisti vinilo formatu. Ryškiausia albumo daina, žinoma titulinė, Juodojo opimo žemė.

legendos. Deep Purple yra viena žymiausių anglų sunkiojo roko grupių, kuri susikūrė 1968 metais Hertfordšyre. Prireikė vos 6 metų, kad dideliu produktyvumu pasižymintis kolektyvas išleistų 9-ąjį studijinį albumą Stormbringer, kuris dienos šviesą išvydo 1974 lapkritį. Šiame albume vyravo soul ir funk muzikos elementai, kurie ne tik nelabai patiko grupės gerbėjams, bet ir pykdė pagrindinį Deep Purple gitaristą Richie Blackmore'ą. Pastarasis iš grupės pasitraukė netrukus po Stormbringer išleidimo. Kaip ten bebūtų, daugelis kritikų tvirtina, kad būtent šis albumas tapo savotišku lūžiu Deep Purple karjeroje, simbolizuojančiu eros pabaigą. Čia vienas klasikinių roko hitų iš albumo Stormbringer, Deep Purple daina Gypsy.

0: Ronquinho, Rocco, Legendos.
1: Vieni didžiausių rock'n'rollo blogiukų Guns N' Roses karjeros pradžioje nerodė jokių ženklų, kad turi parako sukurti ir įrašyti ką nors turinčio išliekamąją vertę. Tačiau pesimistai ir kritikai labai klydo. Klasikinio roko rubrikoje šį kartą sutinkame Guns'ų hitą Paradise City. Šį kūrinį rasite 1987 metais išleistame Guns N' Roses albume Appetite for Destruction, o singlu jis buvo išleistas 1988-aisiais. Pagrindinė dainos gitaros melodija sukūrė Slash'as tai padarė dar prieš tapdamas Guns N' Roses nariu. Nepaisant to, kartu su Welcome to the Jungle ir Sweet Child O' Mine, Paradise City yra viena geriausiai žinomų Guns'ų dainų. Šis kūrinys, kuriuo dažnai buvo baigiami Guns N' Roses koncertai, VH1 kanalo paskelbtame visų laikų geriausių metalo dainų tope, užėmė 21 vietą. Žurnalas Total Guitar Paradise City soluotę taip pat įtraukė į 100 visų laikų geriausių solo gitaros partijų sąrašą. Nemažai prie dainos sėkmės prisidėjo ir dainos vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas New Jersey Giants stadione, kur Guns'ai turėjo bendrą koncertą su Aerosmith.

по белым фикс.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Charizmatiškasis Ozis Osbornas, kurio tikrasis vardas Jonas Michaelas Osbornas, yra viena populiariausių ir svarbiausių figūrų pasaulinėje muzikos istorijoje. Jis buvo legendinės roko grupės Black Sabbath pagrindinis vokalistas ir dainų autorius. Kritikai ir muzikos mylėtojai vienbalsiai tvirtina, kad ši grupė suformavo heavy metal stilių ir jos atliekamos muzikos jėga bei provokuojantis koncertiniai pasirodymai tapo pavyzdžių visų laikų roko grupėms. 1980 metais Ozis Osbornas pradėjo solo karjerą, kurią taip pat lydi fenomenali sėkmė. Per pastaruosius 20 metų atlikėjas koncertavo beveik viso pasaulio šalyse ir pardavė daugiau nei 50 milijonų įrašų. Atlikėjo populiarumą jaunimo gretose ženkliai padidino 2002 metais pradėtas transliuoti realybės show The Osbournes, tais pačiais metais laimėjęs prestižinį Emmy apdovanojimą. See You on the Other Side yra vienas žinomiausių Ozio Osborno hitų iš 1995 išleisto solinio albumo Osmosis. Šią dainą Ozijui sukurti padėjo etatinis jo grupės, o vėliau kolektyvo Black Label Society gitaristas Zakas Wildas ir grupės Motorhead siela Lemmy Kilmisteris.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius – bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrieštam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais, tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis – knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. Palaida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Peteris Brianas Gabrielis yra anglų muzikantas, instrumentalistas, dainų autorius ir dainininkas. Visų pirma, jis išgarsėjo kaip grupės Genesis pagrindinis vokalistas, tačiau 1975-aisiais, kai ši grupė vis labiau populiarėjo, Peteris Gabrielis šokiravo muzikos mylėtojus, pasitraukdamas ir pradėdamas solo karjerą. Peteris Gabrielis yra išleidęs ne tik daugybę sėkmingų solo albumų ir singlų, bet ir prisidėjo prie world music propagavimo, skaitmeninio muzikos įrašymo technologijų kūrimo ir dalyvavo daugelyje humanitarinių labdaros renginių. Sledgehammer yra milžiniškų hitų tapusi Peterio Gabrielio daina iš 1986 metų albumo Soul. Šis kūrinys tapo hitų numeris vienas Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Prie Sledgehammer sėkmės labai daug prisidėjo pribloškiantis režisieriaus Steveno E. Johnsono sukurtas dainos vaizdo klipas, atvertęs naują puslapį visoje video pramonėje. Šis video buvo įvertintas net 9 MTV apdovanojimais ir yra ketvirtas MTV paskelbtame visų laikų geriausių vaizdo klipų sąraše. Teigiama, kad Peteris Gabrielis šiam klipui buvo filmuojamas net 16 valandų. Be to, tai buvo vienas pačių pirmųjų singlų, kurie išleisti kompaktinio disko pavidalu.